0: gënal
1: alal ji saraan
0: mu ñu gënal jëndé ci nasaraan
1: ci yeena ñaq jom te du seeni kom lor seeni doom
2: sa jup jur gi
0: ñun la
2: sa kub xor gi
1: man la
0: waaw yow la
2: deet ñom la
3: jëndé gi dëgg
1: ñun la
4: waylaleen ma waylaleen ma
5: Sénégal